قال اتقال علي بيه قال وما تسألش عليه وابعت واسأل علي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقال اتقال علي بيسأل ولا تسألش عليه وابعت واسأل علي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه, ليه, ليه, ليه, ليه, ليه, ليه, ليه

اسأل اسأل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وبعد واسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وبعد واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه يا قلبي.

قلب اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه بتتعذب ليه اتقل